0: 그리워래.
1: 사르키 추나리아레 자라자라. 아야 봐라. 좀 아빠 답 소리 사나 아티프 아티프 바이.
0: 아티프 나다 닥.
1: 아아 됐어. 사우리키 bwana.
0: Hao wameendelea kwenye
1: TikTok. Asante sana kwa wale wote ambao wamejoin. Namuona Zarina yuko moto kwa kweli. Namuona Saddam Khan. Wanafanya kazi nzuri sana ku anaimba nyimbo za kindi lakini mimi namkubali kwenye ku